ali ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je

Evo, dozivamo slobodu uz Georgea Michaela, koji je rođen na današnji dan prije 63 godine, a već ga 10 godina nema s nama. A proslavit ćemo malo i Kroaciju, koju iz duše ljubimo, uz Tomislava Bralića i Klapu Intrade, pa evo, pojačajte malo, zapjevajte do vijesti koje imamo u 10:10. Budite i tada uz nas.

mome gradu izven mene darujem toplinu svijeta. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udar iz griča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cestama života teče, njegova me radost blaži, njegova me